Usaha Berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Nilai tajaan HKHM 2026 cecah 48.63 juta ringgit. Maha 2026 tarik 2,000 pempamer tampil pelbagai tarikan baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Nilai tajaan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 meningkat 118% kepada 48.63 juta ringgit setakat ini berbanding 22.3 juta ringgit tahun lalu. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, jumlah itu merangkumi 2.7 juta ringgit dalam bentuk tunai dan 45.93 juta ringgit dalam bentuk barangan serta perkhidmatan.
1: Kementerian Komunikasi sudah pun melaksanakan libat urus dengan lebih 350 organisasi. 139 rakan strategik telah menyatakan persetujuan untuk menyumbang bagi menjayakan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 sama ada dalam bentuk wang tunai, barangan maupun perkhidmatan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Fahmi memberitahu kerajaan bersama 5 syarikat telekomunikasi menawarkan 10GB data percuma kepada warga negara Malaysia yang layak. Beliau berkata inisiatif dilaksana dengan kerjasama strategik CelcomDigi, Maxis, TM, U-Mobile dan Yes. Katanya 5GB data diberikan pada 31 Ogos ini, manakala 5GB lagi pada 16 September menerusi insentif Rebat Rahma. Lebih 58 juta ringgit nilai jualan langsung dijangka dicapai menerusi penganjuran Maha 2026. Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Sri Isham Ishak berkata, jumlah berkenaan disokong sasaran kehadiran 4 juta pengunjung sepanjang penganjuran.
2: Kita menjadikan Maha ini sebagai satu platform perdagangan. Bukan saja dari segi pertanian tersebut, kita nak lihat dari segi pembangunan ekonomi, balik kepada pembangunan ekonomi dan juga sosial, di mana platform perdagangan ini bukan saja untuk petani tetapi kepada usahawan, pelabur-pelabur, untuk kita pertemukan mereka di platform ini, di mana kita nak bawa pembeli, pelabur-pelabur dan juga pemain-pemain logistik bersama-sama untuk kita ciptakan nilai-nilai peluang perniagaan.
0: Potensi pelaburan sebanyak 8 bilion ringgit telah disasarkan menerusi pemeteraian memorandum persefahaman MOU dan memorandum perjanjian MOA. Maha 2024 lalu merekodkan nilai jualan lebih 48 juta ringgit dan pelaburan 7.2 bilion ringgit menerusi kira-kira 81 MOU yang dimeterai. Dalam perkembangan sama, Datuk Sri Syah memberitahu Maha 2026 berjaya menarik penyertaan lebih 2,000 pempamer dari dalam dan luar negara dan tampil dengan pelbagai tarikan baru kepada pengunjung. Antaranya Agro Safari, Floating Market, Kiddies Wonderland dan Laman Smart Farming. Katanya pengunjung berpeluang melihat sendiri penggunaan teknologi moden dalam sektor pertanian menerusi pelbagai aktiviti interaktif. Maha 2026 berlangsung dari 28 Ogos hingga 6 September di Maib Serdang. Ekosistem kewangan sosial Islam perlu berfungsi sebagai kuasa ketiga yang melangkaui pendekatan mekanisme bantuan kepada golongan yang memerlukan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, ia berpotensi besar sebagai alat pemerkasaan pertumbuhan dan perjalanan ekonomi negara melalui kerjasama pelbagai pihak.
3: Dengan kerjasama di antara agensi kerajaan, universiti dan juga pihak swasta, kita akan meneroka peluang kerjasama dan juga inovasi daya cipta yang baru untuk memperkukuhkan lagi dan mengarus perdanakan Islamic Social Finance supaya ianya menjadi sama seperti mana segmen yang lain diarus perdanakan di Malaysia dan barangkali kita boleh bawa ke peringkat serantau dan juga dunia.
0: Tambah Dr. Zulkifli, Jabatan Zakat, Wakaf dan Haji kini bertindak sebagai peneraju dalam usaha untuk memperkemas tadbir urus dan profesionalisme dalam kalangan NGO Islam dengan memberi bimbingan serta latihan yang komprehensif. Panel pengampunan yang membolehkan bekas anggota tentera mendapatkan semula pengiktirafan sebagai veteran ATM kembali beroperasi selepas ditangguhkan sejak 2024. Panel itu akan menilai semula kes bekas anggota yang sebelum ini tidak layak mendapat pengiktirafan berkenaan. Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM, Datuk Semaun Marjuki berkata, antara yang dipertimbangkan ialah mereka yang ditamatkan perkhidmatan atas kesalahan tertentu.
4: Mereka ni senang cerita yang terlibat dalam dibentikan bawah kes mahkamah tentera dan sebagainya, itu yang sukar untuk ditiraf semua. Ya. Kalau sekat kes ringan itu, dia tidak terkait dengan mereka ini. Ya, jadi yang mereka yang terkait, yang bekas tentera ini yang diberhentikan atau dibesarkan, yang terlibat dengan kes-kes tak tertib disiplin dan sebagainya.
0: Datuk Semaun Marjuki. Immigration menghentikan serta-merta pengeluaran pasport Malaysia antarabangsa dalam tempoh sah laku melebihi 10 tahun susulan masalah dihadapi beberapa pemegang pasport ketika daftar masuk dengan syarikat penerbangan di luar negara. Ketua Pengarah Immigration, Dato' Zakaria Syaban berkata, pemegang pasport berkenaan akan diberikan keutamaan dalam urusan penggantian pasport. Maka surat pemberitahuan akan dikeluarkan kepada semua syarikat penerbangan bagi membantu pengembara Malaysia yang terjejas di luar negara. Berita seterusnya, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim merakamkan ucapan takziah kepada keluarga bekas Perdana Menteri China Zhu Rongji yang meninggal dunia pada usia 97 tahun. Beliau menyifatkan Zhu sebagai antara tokoh penting yang membentuk transformasi ekonomi China dan seorang sahabat yang baik. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri berkata, pada 1990-an, beliau dan Zhu bekerjasama untuk memperkukuh hubungan ekonomi dan kewangan antara Malaysia dengan China, dan sebahagian besar usaha yang mereka bina pada era itu terus menjadi teras kepada hubungan dua hala hingga kini. Tokoh yang terkenal dengan gaya kepimpinan tegas dan lantang itu memegang jawatan Perdana Menteri China dari 1998 hingga awal 2003. Zhou diiktiraf secara meluas atas pembaharuan berorientasikan pasaran yang besar, menstruktur semula perusahaan milik kerajaan dan menerajui penyertaan negara itu ke dalam pertubuhan perdagangan dunia. Zhou telah dikenang kerana keberaniannya mengkritik salah laku rasuah, kelemahan sistem kewangan dan ketirisan pentadbiran. Indonesia berhasrat membangunkan kemudahan kilang magnet kekal menggunakan unsur nadir bumi REE. Pengeluaran disasarkan bermula menjelang 2028. Ketua Pegawai Teknologi dan Antara Sigit Puji Santosa berkata, kilang itu akan dibangunkan sebagai antara usaha mewujudkan satu industri yang menjadi cabang daripada pemprosesan nadir bumi kepada pengeluaran kenderaan elektrik EV. Usaha pembangunan nadir bumi itu juga merangkumi sektor pertahanan termasuk keluli perisai, radar dan sensor. Susulan gempa bumi bermagnitud 7.4 di Colombia, bantuan kemanusiaan bernilai 2.1 juta euro disediakan Kesatuan Eropah EU untuk membantu pihak paling terjejas. Menurut Presiden Pesuruh Jaya Eropah Ursula von der Leyen, dana bantuan itu melibatkan antaranya barangan kesihatan, bekalan air bersih dan makanan. Beralih ke sukan bola sepak, pemain tengah Johor Darul Takzim JDT Muhammad Afiq Fazail dinobatkan sebagai pemain paling bernilai MVP Liga Malaysia bagi musim 2025-2026. Beliau telah diiktiraf sebagai pemain tengah terbaik. JDT telah menguasai 7 daripada 15 kategori utama dipertandingkan kali ini. Selain anugerah MVP dimenangi Muhammad Afiq, Ahmad Shihan Hasmi mempertahankan gelaran penjaga gol terbaik. Bekson Da Silva pemain import terbaik, pengendali JDT Cisco Munoz jurulatih terbaik. Selain itu, JDT juga dinobatkan gelaran pasukan terbaik, manakala Boys of Streets dijulang sebagai penyokong terbaik. Bekas legenda Spanyol dan Barcelona, Javi Hernandez dilantik sebagai ketua jurulatih Belanda baru dengan kontrak sehingga 2030. Menurut Persekutuan Bola Sepak Belanda, bekas ketua jurulatih Barcelona itu menggantikan Ronald Koeman. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nilai tajaan HKHM 2026 cecah 48.63 juta ringgit. Maha 2026 tarik 2,000 pempamer tampil pelbagai tarikan baharu. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Lagu nyanyian Dato' Nora, Desa Tercinta. Bermakna tak kira lah saudara mendengarkan kami di desa, di bandar atau ke mana, di mana mendengarkan kami di frekuensi di seluruh negara atau juga dengarkan kami di MyTV saluran 705. Saya nak kongsikan informasi sebanyak 107 sekolah di bahagian Serian akan ditutup sementara bermula hari ini susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU di kawasan berkenaan melebihi paras 200. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas dalam kenyataannya, penutupan itu dilaksanakan sebagai langkah pencegahan bagi melindungi keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan murid serta warga sekolah. Sehubungan itu, pengajaran dan juga pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan bagi memastikan kesinambungan pembelajaran murid tidak terjejas. Merekodkan bacaan yang cukup tinggi, IPU 212 di Tebedu, juga di Serian mencatatkan 202, kedudukan dan juga kedua-duanya dalam kategori yang sangat tidak sihat. Sementara itu, 11 kawasan lain turut merekodkan bacaan dalam kategori tidak sihat, antaranya di Kuching, Samarahan, Lubuk Antu, Lawas, Samalaju, Miri, Bintulu, Sarike, Sibu, dan juga 5 kawasan yang mencatatkan bacaan sederhana membabitkan daerah Mukah, Kapit, ILP, Miri, Limbang dan juga Bario. Tiada kawasan yang direkodkan setakat ini berada dalam kategori baik mahupun berbahaya. Prihatin. Radio.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Saya Tan Sri Dr. Johari bin Abdul yang di-Pertua Dewan Rakyat mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia dan pendengar setia Radio Klasik. Terus marakkan semangat cintakan negara dalam jiwa kita dan sama-sama kita memelihara keamanan, menghargai perpaduan dan membina Malaysia yang lebih maju, sejahtera serta berdaya saing. Malaysia madani, kesejahteraan

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
1: Lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik.

Radio Klasik mengkamit kenangan. Hari ini Khamis, 13 Ogos 2026. Bersamaan dengan 29 Safar 1447 Hijrah. Saya nak sampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. Kota Kinabalu Sabah 12.23, Wilayah Persekutuan Labuan 12.26, Kuching Sarawak 12.47, Johor Bahru Johor 1.13, Kuala Terengganu Terengganu 1.15, Kuantan Pahang 1.16, Kota Baru Kelantan 1.19, Bandar Melaka Melaka 1.19, Seremban Negeri Sembilan 1.20, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya Shah Alam 121, Ipoh Perak 124, Georgetown Pulau Pinang 126, Alustar Kedah 126 dan Kanga Perlis 126. Selamat menunaikan solat fardu zuhur.

Dato' Kasih menggamit kenangan baru sebentar tadi lagu daripada Hasna Harun iringan bersama Les Kafilas baru saja berlalu bertajuk Sabar Menanti. Terima kasih kepada saudara yang terus mendengar Mestika Klasik sehingga pukul 6 petang nanti, dan untuk jam ini sehingga pukul 4 petang lagu-lagu irama 60-an berselang-seli dengan lagu 70-an dan juga 80-an menemani saudara.

Bersempena dengan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026, sama-sama kita semarakkan semangat patriotik, hargai perpaduan dan terus bangga menjadi rakyat Malaysia. Sama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang. Dan seterusnya, kita teruskan hiburan kita ya. Kita dengar lagu daripada Anita Sarawak dan juga Ismail Harun bertajuk Menunggu Nasi Minyak.

jalinkan hubungan, eratkan persahabatan, kukuhkan perpaduan, kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotik. Selamat Hari Kebangsaan daripada kami, Radio Klasik, menggamit kenangan.

Radio Klasik mengkamit kenangan. Hari ini Khamis 13 Ogos 2026 bersamaan dengan 29 Safar 1447 Hijrah. Sabina nak sampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. Kota Kinabalu Sabah 339, Wilayah Persekutuan Labuan 342, Kuching Sarawak 46, Johor Bahru Johor 431, Kuantan Terengganu 431, Kuantan Pahang 433, Kota Baru Kelantan 434, Bandar Melaka Melaka 437, Seremban Negeri Sembilan 437, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam 438, Ipoh Perak 440, Georgetown Pulau Pinang 442, Alusta Kedah 441 dan Kanga Perlis 441. Selamat menunaikan solat fardu asar.

Dulu lama nak hantar surat ni, tumpang seminggu sampai. Jadi kalau buat lagu tu, hey, dengar jam itu sudah sampai. Saya cipta lagu itu, saya seorang student mata pelajaran muzik di Mata Perguruan Lembah Pantai, ambil bidang muzik. Lagu itu satu daripada kerja saya sebagai seorang pencipta lah. Jadi guru muzik ni di sekolah, satu daripada tugasnya ialah membuat lagu-lagu baru. Lagu sekolah lah, lagu kanak-kanak lah. Jadi dia punya testnya, dia punya ukuran yang pertama ialah surat saya hantar balik ke Campin. Tujuan dia tu yang sebenarnya untuk ibu dan adik-adik. Pasal waktu tu kita mana, orang kita bukan macam orang sekarang. Kita dulu dah setengah bengkok dan baru dah ada.

jalinkan hubungan, eratkan persahabatan, kukuhkan perpaduan, kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotik. Selamat Hari Kebangsaan daripada kami, Radio Klasik, menggamit

Jalinkan hubungan. Eratkan persahabatan. Kukuhkan perpaduan. Kibarkan jalur gemilang. Semarakkan semangat patriotik. Selamat Hari Kebangsaan daripada kami, Radio Klasik, menggamit

0: RCITH SPRM kenal pasti 8 isu baharu. SOP pengibasan KLIA ditambah baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengenal pasti 8 isu baharu untuk disiasat susulan penelitian lanjut terhadap laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Ketua Pesuruhjayanya Dato' Seri Abdul Halim Aman berkata, perkembangan itu menjadikan jumlah keseluruhan kertas siasatan yang dibuka SPRM berhubung isu dalam laporan berkenaan meningkat kepada 14 berbanding 6 isu yang disyorkan.
1: Kami mendapati bahawa terdapat 8 isu tambahan telah ditemui. Lantas membawa kepada pembukaan 8 IP ataupun 8 kertas siasatan lanjut. So awalnya ada 6, sekarang ini tambahan 8, jadikannya 14 kertas siasatan. So on that aspect ataupun on that score, kami telah menambah bilangan pegawai penyiasat bagi menyiasat isu tambahan tersebut. Takat ini kami telah menambah 6 orang lagi dan kemungkinan jika keperluan itu ada, kita akan menambahkan lagi pegawai penyiasatan bagi melakukan membantu penyiasatan ini dilengkapkan dengan sempurnanya.
0: Dato' Seri Abdul Halim Aman. Dalam pada itu, pendedahan laporan RCI berkaitan pengurusan lembaga tamu haji TH menerima reaksi positif dalam kalangan pendeposit institusi itu. Rata-rata pendeposit yang ditemui mahu pemantauan terhadap pengurusan dan dana TH dilaksanakan secara lebih telus dan berintegriti.
2: Saya berharap akan ada satu badan berkanun yang bebas daripada mana-mana ahli politik ataupun mana-mana ahli kerajaan untuk memantau setiap pengurusan dan dana kewangan yang berada di dalam tabung haji. So, bila ada pengurusan dan ketelusan dalam pengurusan kewangan, kita sebagai pendeposit akan rasa lebih yakin dengan pihak pengurusan tabung haji.
3: Harapan pada masa hadapan, tabung haji akan mengambil segala langkah-langkah yang sepatutnya dan bagi mengelakkan perkara-perkara ini berulang, itu yang pertama. Dan yang kedua, tabung haji akan meneliti kembali sesiapa yang akan memimpin tabung haji agar tidak berulang lagi tentang penyalahgunaan kuasa.
4: Sebagai pendeposit, kita tak perlu takut. Mungkinlah sebab sebagai pendeposit ni, kita nak pastikan duit kita selamat, lepas tu diuruskan dengan baik. Dan juga dengan adanya RCI ni, mungkin tabung haji dapat menaikkan semula kepercayaan kita sebagai pendeposit ke tabung haji ni untuk terus kekal simpan di tabung haji.
0: Liana Aris, Muhammad Rizwan Dolah dan Nur Syafiq Osman. Pasukan penyiasat Malaysia telah diberikan akses oleh pihak berkuasa Indonesia untuk mengambil keterangan dan menjalankan siasatan terhadap juruterbang rakyat Malaysia yang ditahan di Jakarta berkaitan kes penyeludupan dadah bulan lepas. Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perkembangan itu membolehkan siasatan lanjut dijalankan meskipun masih berada di peringkat awal. Jelas beliau, pihaknya telah menerima taklimat awal daripada Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Dato' Husin Omar Khan, mengenai status terkini proses tersebut. Dalam perkembangan sama, penambahbaikan prosedur operasi standard SOP pengibasan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA akan dibentangkan kepada Kabinet minggu depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, penambahbaikan SOP itu bagi memastikan keupayaan mesin pengimbas serta keseluruhan proses pemeriksaan keselamatan di lapangan terbang dapat dipertingkat.
5: KDN sedang merangka satu penambahbaikan dari segi SOP, pengimbasan dan sebagainya akan dibentangkan kepada Kabinet minggu depan. Jadi dari segi mesin-mesin pengimbas kita ini, sudah tentu kita akan melihat skop dia dan juga SOP dan sebagainya untuk memastikan semua mesin pengimbas itu dapat ditambah baik.
0: Dalam perkembangan lain, Anthony turut memaklumkan sambutan pemandu terhadap Program Pemandu Sihat dan Selamat PSS yang dilaksanakan menerusi kerjasama Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso masih rendah. Jelas beliau, pemandu seharusnya mengambil peluang berkenaan untuk mendapatkan pemeriksaan pada harga RM30 sahaja daripada keseluruhan kos pemeriksaan berjumlah RM85. Jelas beliau, baki RM55 ditanggung per keso menerusi subsidi yang disediakan kepada setiap pemandu.
5: Walaupun kita memberikan subsidi dengan satu kos pemeriksaan yang sangat rendah pada RM30, tetapi tak ramai pemandu menyahut sambutan itu ataupun membuat check-up tersebut secara lebih detail. Jadi itu yang saya harap, nasihat kepada pemandu-pemandu, terutamanya yang telah pun usia mereka meningkat, supaya mereka dapat membuat pemeriksaan kesihatan. Ini demi keselamatan mereka.
0: Tambah beliau, pemeriksaan kesihatan secara menyeluruh penting bagi mengesan lebih awal masalah seperti tekanan darah tinggi dan diabetes, khususnya dalam kalangan pemandu berusia. Kira-kira 14 produk inovasi yang dibangunkan menerusi Konvensyen Kumpulan Inovatif dan Kreatif KIK Jabatan Kerja Raya berjaya didaftar dan dikomersilkan. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, 9 lagi produk sedang melalui proses peningkatan tahap kesiapsiagaan teknologi. Menurut beliau, segala ciptaan dan hasil produk inovasi melalui penganjuran konvensyen berkenaan perlu dipatenkan dan dikomersilkan bagi membantu meningkatkan kedudukan Malaysia dalam indeks inovasi global.
6: Kita perlu belajar daripada 10 negara inovasi yang tertinggi di dunia, iaitu Switzerland, nombor 1, Sweden, Amerika Syarikat, Republic of Korea, Singapura, Finland, Netherlands, Germany, Denmark dan China nombor 10 sebagai negara yang paling inovatif dalam dunia. Tempat 34 ni jauh ke bawah. Jadi kita berharap agar dengan bantuan daripada KIK JKR di create ini, dia akan menambah lagi kedudukan, meningkatkan dan memperbaiki kedudukan 34 itu ke tangga yang lebih tinggi.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Maslan. Berita seterusnya. Mahkamah Tinggi Shah Alam memerintahkan seorang remaja lelaki berusia 15 tahun membela diri atas pertuduhan membunuh seorang pelajar perempuan di sebuah sekolah menengah di Bandar Utama Petaling Jaya tahun lepas. Hakim Adlin Abdul Majid mengeluarkan perintah berkenaan selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap remaja terbabit. Remaja itu didakwa membunuh mangsa yang ketika kejadian berusia 16 tahun di dalam bilik tandas pelajar perempuan di sebuah sekolah menengah kebangsaan di Bandar Utama pada 14 Oktober 2025. Pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan yang memperuntukkan hukuman mati, nama tertuduh di Juvana tertakluk kepada Pertuduhan Akta Kanak-Kanak 2001. Situasi jerebu yang melanda negara ketika ini dijangka tidak menunjukkan sebarang perubahan ketara bagi tempoh 3 hingga 5 hari. Pengarah Kanan Pusat Operasi Cuaca dan Kebumi Nasional Met Malaysia, Makrun Fazli Muhammad Fahmi berkata, meskipun hujan diramal berlaku di beberapa tempat, ia belum mampu untuk memulihkan kualiti udara secara besar-besaran. Jelas beliau, keadaan berjerebu ketika ini lebih buruk di bahagian barat dan selatan Sarawak hingga mengakibatkan penutupan lebih 100 sekolah di Serian semalam, selain turut menjejaskan kawasan di Semenanjung termasuk Lembah Kelang. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa negara itu kini mempunyai kawalan penuh ke atas Selat Hormuz dan akan terus mengekalkan kawalan berkenaan. Menerusi hantaran di platform Truth Social, Trump berkata, sekatan laut Amerika di lautan di laluan strategik itu sebelum ini disifatkan sebagai tembok kuat, selain mendakwa Iran tidak mempunyai keupayaan untuk mencabarnya. Sementara itu, jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari memaklumkan, Iran sedang menyediakan teks pengumuman berhubung rundingan berterusan dengan Oman dengan keutamaan membuka semula Selat Hormuz. Qatar turut menyokong sebarang formula persefahaman yang dapat menjamin keselamatan di selat tersebut daripada dijadikan alat ugutan politik. Beralih ke sukan, Persatuan Badminton Malaysia BAM tidak akan menilai prestasi pemain kebangsaan berdasarkan keputusan perlawanan semata-mata. Pengurusi Jawatankuasa Prestasi BAM, Dato' Sri Lee Chong Wei menjelaskan, semangat juang, prestasi keseluruhan, kelemahan teknikal dan tahap kejegasan turut diberi perhatian. Setiap kekalahan perlu dianalisis secara menyeluruh bagi menelpasi punca dan diperbaiki menerusi peranan barisan kejurulatihan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH SPRM kenal pasti 8 isu baharu. SOP pengimbasan KLIA ditambah baik. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Dia dan Lagu Adila, Isnin hingga Khamis 5.30 petang di Radio Klasik, mengkamit kenangan.

sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Saya Tan Sri Dr. Johari bin Abdul yang di-Pertua Dewan Rakyat mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia dan pendengar setia Radio Klasik. Terus marakkan semangat cintakan negara dalam jiwa kita dan sama-sama kita memelihara keamanan, menghargai perpaduan dan membina Malaysia yang lebih maju, sejahtera serta berdaya saing. Malaysia madani, kesejahteraan

0: Gergasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim klub dunia. Bintang dunia dan maruah klub menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Ritma Klasik, menemani petang dan malam saudara.

0: Ritma Klasik menemani petang dan malam saudara.
1: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
0: Ayuh bersama-sama dengan saya, Siti Saleha, dalam Rakan Niaga Taman Mengamik Kenangan.
2: Makanan sejuk beku ada lagi tak dalam peti? Alah, dah habis. Okey, tak apa. Hello, ni makanan sejuk beku dapur pohon ceri ke?
3: Ya, saya Puan.
2: Oh, okey. Hari ni ada ke kedai buka?
3: Hari ni kedai buka. Terima kasih Puan. Kalau kita dapur pohon ceri frozen, kita buka daripada pukul 9 hingga pukul 11.30 malam.
2: 9 pagi?
3: Ya, saya.
2: Boleh tahu tak antara menu makanan sejuk beku yang ada di dapur pohon ceri ni?
3: Kita untuk sejuk beku dapur pohon ceri ni, kita ada pelbagai jenis kuih muih yang frozen lah. So yang kita ada, yang ada ready stock adalah popiah sirah, kita ada tahu bergedil, kita ada sadirol dan kita juga curry puff. Yang selalu menjadi apa rebutan orang lah setiap hari kita hasilkan, dia terpaksa buat setiap hari adalah curry puff, sadirol dengan popiah sirah.
2: Sadirol, popiah sirah dengan curry puff. Apa yes, kelainan yes yang dibawakan oleh pohon ceri ni sendiri?
3: Okey, di mana kalau pun nak tahu, sebagai contohlah popiah sirah lah kan. Popiah sirah ni selalunya orang jual secara panas-panas, betul tak? So kita dah buat kajian, kita dah buat cuba pelbagai jenis, kita dah boleh hasilkan popiah sirah tu buat frozen.
2: Sejuk beku itulah selalunya memang kita beli yang panas-panas kan.
3: Betul Puan. So kalau yang popiah sirah kita ni, di mana kita akan bagi popiah yang frozen, di mana Puan kat rumah nanti Puan boleh goreng saja popiah tu. Dah siap popiah tu, kita dah bagi satu sambal sirah dekat Puan untuk Puan letak panaskan saja dan kemudian gaul bersama popiah tadi.
2: Okey. Ini macam kita buat sendirilah ni. Bolehlah. Berlakon-berlakon yang kita sendiri yang buat popiah sirah tu kan?
3: Itu special kita. Itu speciality kita. Kita boleh hasilkan popiah secara frozen. Kalau popiah sirah tu, kalau kita jual sama dengan curry puff dengan sadirol, di mana kita jual harga hanyalah RM10 untuk 12 biji.
2: 12 biji RM10 sahaja?
3: Ya, saya buat. Murah saja kita jual.
2: Kalau sardin roll 12 biji juga RM10?
3: Ya, yeah, curry puff pun sama, 12 biji RM10.
2: Tapi kan Saleha ada tengok ni, sardin roll yang ada depan Saleha ni, wah, coraknya lain daripada orang lain lah.
3: Betul. Di mana kalau Puan nak tahu, kita saya bagi tahu untuk sardin roll, kita memang sadirul untuk kalau dalam antara ketiga-tiga tu, sadirul lah yang paling laku, di mana setiap hari sadirul kita hasilkan lebih daripada 700 biji satu hari untuk sadirul saja. Kita spesial pada sadirul sebab sadirul sama ada sadirul ataupun curry puff, kalau Puan makan, kalau Puan boleh tengok ada perempuan tu, di mana curry puff kita dengan sadirul bukan inti angin, mana kita penuh dengan isi gemuk. So itulah dia special kita. Kalau orang selalu beli, orang cakap betul ke harga RM10 12 biji besar-besar ni? Betul. Kita jual macam tu, kita jual murah.
2: Sangat-sangat murah untuk waktu sekarang. Okey, kalau tadi kita dah bercerita mengenai dengan popiah sirah, sardin roll. Okey, kalau curry puff pula, adakah curry puff kentang sahaja yang dibuat atau macam mana?
3: Okey, curry puff di mana kita bagi kepada pelanggan kita, dia boleh memilih sama ada dia nak inti sardin, inti kentang ataupun inti ikan.
2: Ada tiga. Okey, dengan harga semua sama ataupun berbeza?
3: Semua sama harga.
2: Okey, murah. Kalau macam mana pula kalau pelanggan nak tempah untuk makan-makan di pejabat, untuk jamuan, macam mana? Ada nombor telefonnya?
3: Boleh, kita selalu menerima tempahan lah. Kebanyakan kita terima tempahan, kebanyakan sekarang lah saya terima tempahan daripada sektor kerajaan lah. Di sebelah Putrajaya tu, bahagian Putrajaya, kerajaan banyak terima tempahan. Kami terima tempahan daripada mereka. So mereka selalu hubungi saya melalui WhatsApp ataupun call, iaitu 018-473-7736.
2: Boleh ulang sekali lagi?
3: 018-473-7736.
2: Boleh beli secara borong atau macam mana?
3: Boleh, mana-mana boleh. Kalau contoh Puan Saleha nak hanya 2 pack saja pun boleh. Kami hantar je.
2: Jadi makanan sejuk beku Dapur Pohon Ceri ni, kedai fizikalnya di mana?
3: Okey, kedai fizikal kami berada di Kampung Melayu Subang. Berdekatan dengan kalau landmark dia adalah, boleh cari Bengkel Western lah. So berdekatan juga dengan sekolah agama Kampung Melayu Subang.
2: Jadi kalau nak buat pesanan, pendengar yang berada di seluruh negeri ini yang sedang dengarkan mengenai dengan makanan sejuk beku Dapur Puan Cherry, adakah boleh dihantar melalui penghantaran pos laju dan sebagainya atau macam mana?
3: Okey, kita tengok pada tempat. So buat masa sekarang pun kami ada, kalau jauh sedikit lah, kalau saya boleh bagi tahu dekat Banten ataupun Kuala Selangor, nak kuih kita ni kita boleh hantar melalui Lalamov ataupun JNT. Kita tengok yang mana sesuai lah. InsyaAllah kalau kuih itu sampai, kuih itu tak sampai dengan lembek, kuih itu sampai dengan keadaan frozen lah.
2: Jadi boleh apa-apa, boleh buat pesanan di nombor telefon yang dinyatakan tadi. Mungkin boleh ulang sekali lagi.
3: Okey, nombor boleh hubungi kami di nombor telefon 018-473-7736.
2: Jadi maksudnya makanan sejuk beku Dapur Pohon Ceri ni terletak di sekitar Lembah Kelang, betul?
3: Betul.
2: Jadi apa-apa maklumat ataupun pesanan boleh terus menghubungi nombor yang telah pun dinyatakan tadi.
3: Betul Puan. So kalau pendengar nak lebih nak merasai kuih itu terus pun boleh, mana kita boleh buat goreng terus. So bila dia tempah, contoh hari esok kalau Puan Saleha nak 2 pack digoreng, kita akan goreng panas-panas dan kita akan hantar.
2: Maksudnya kalau harga yang dipesan untuk yang dah siap goreng, adakah berbeza ataupun sama?
3: Harga sama, dibanding dengan frozen pun sama. Kita bagi harga yang sama semua.
2: Kalau macam tu Saleha nak yang dah siap makan lah macam tu kan?
3: Boleh saya ingatkanlah kat sini, kalau selalunya orang tersalah faham, kalau dia nak yang RM10, 12 biji tu, kita hantar kat dia. So contoh saya di Subang, dia nak dibanting.
2: Betul.
3: Dia ada cas penghantaran lah dekat sana.
2: Okey, cas penghantaran berbezalah jika ada penghantaran lah.
3: Betul.
2: Mengikut tempat dan kilometer lah.
3: Betul.
2: Jadi kalau sedikit sebelum kita mengakhiri Business on Air kita hari ini, nak tanya lah, kalau nak beli secara borong, boleh ke?
3: Boleh Puan. Dengan, so kalau yang mana-mana nak beli secara borong pukal yang banyak-banyak, saya nasihatkan untuk tempah lebih awal lah. Contoh kalau nak pada minggu depan atau seminggu lebih elok lah, bagi tahu kita orang untuk kita sediakan secara pukal yang banyak macam tu lah.
2: Adakah dengan beli secara pukal dapat harga yang lebih murah?
3: InsyaAllah dengan harga yang kami bagi tu, kami yakin yang harga kami tu memang murah.
2: Okey, dan nak tahu dengan lebih lanjut, boleh terus hubungi nombornya sekali lagi Cik Syahir.
3: 018-473-7736.
2: Baik.
3: Okey, laman sosial kami di mana-mana, media sosial kami menggunakan hanya satu nama, iaitu Dapur Pohon Ceri.
2: Dapur Pohon Ceri, dengan carian Dapur Pohon Ceri untuk Instagram dan juga TikTok.
3: Ya, lambang kami adalah berlatarkan gambar perang ataupun kelabu macam tu, ada pohon, ada daun-daun pohon ceri lah.
2: Itu. Okey. Baik. Kejap.
3: Boleh.
2: Saleha follow.
3: Okey.
2: Dan follow. Baik. Terima kasih Cik Syahir. Kita jumpa lagi nanti.
3: Boleh. InsyaAllah Puan.
2: InsyaAllah. Jumpa lagi ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama mereda zaman. Waktu sekarang pukul 6.44 minit petang. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 13 Ogos 2026 Masihi bersamaan 29 Safar 1448 Hijriah. Kota Kinabalu Sabah 6.31 minit petang. Wilayah Persekutuan Labuan 6.34 minit petang. Kuching Sarawak 6.52 minit petang. Johor Bahru Johor 7.16 minit malam. Kuala Terengganu Terengganu 7.23 minit malam. Kuantan Pahang 7.21 minit malam. Kota Baru Kelantan 7.27 minit malam. Bandaraya Melaka Melaka 7.23 minit malam. Seremban Negeri Sembilan 7.25 minit malam. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Shah Alam Selangor masing-masing 7.27 minit malam. Ipoh Perak 7.31 minit malam. Georgetown Pulau Pinang 7.34 minit malam. Alostar Kedah dan Kangar Perlis masing-masing 7.35 minit malam. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Maghrib.

0: Dan demi sesungguhnya, jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka yang musyrik itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Sudah tentu mereka akan menjawab, yang menciptakannya ialah Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Mengetahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: sepanjang jalan kenangan. Irama tanpa henti.
1: Radio Klasik di Shah Alam 98.3.
2: Sepanjang jalan kenangan.

Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.

0: konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Ayo, Akmal. Okey, kalau saya ada bagi skrip dekat awak sekarang ni, awak boleh terus pelakon, masuk watak. Eh, gelak pula.
2: Jangan dicoba-coba mainkan kepada seorang pelakon ini. Tapi kan dia.
1: Yalah.
2: Nah, jadi seorang pelakon ni, dia bukan sekadar hafal skrip saja.

0: RCITH SPRM kenal pasti 8 isu baharu untuk disiasat. Jerebu di Sarawak, 7 kawasan kekal catat IPU tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Dimulakan dengan isu laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengenal pasti 8 isu baharu untuk disiasat susulan penelitian lanjut terhadap RCITH. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata perkembangan itu menjadikan jumlah keseluruhan kertas siasatan yang dibuka meningkat kepada 14 berbanding 6 isu yang disyorkan.
1: Kami mendapati bahawa terdapat 8 isu tambahan telah ditemui. Lantas membawa kepada pembukaan 8 IP ataupun 8 kertas siasatan lanjut. So awalnya ada 6, sekarang ni tambahan 8, jadikannya 14 kertas siasatan. So on that aspect ataupun on that score, kami telah menambah bilangan pegawai penyiasat bagi menyiasat isu tambahan tersebut. Takat ini kami telah menambah 6 orang lagi dan kemungkinan jika keperluan itu ada, kita akan menambahkan lagi pegawai penyiasatan bagi melakukan membantu penyiasatan ini dilengkapkan dengan sempurnanya.
0: Datuk Seri Abdul Halim Aman. Sementara itu, Datuk Seri Abdul Halim memaklumkan 3 daripada 6 kertas siasatan berkaitan laporan RCITH kini telah lengkap sepenuhnya. Jelas beliau, 3 lagi kertas siasatan masih dalam proses dan kini berada pada peringkat akhir. Katanya terdapat perakuan untuk tuduhan dan ada kes diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut. Sehubungan itu, Datuk Seri Abdul Halim mendedahkan 7 suspek ditahan dengan 5 daripadanya direman bagi membantu siasatan. Manakala 2 lagi dibebaskan dengan jaminan atas faktor kesihatan. Kesemua mereka memegang jawatan tertentu di tabung haji. Pendedahan laporan RCI berkaitan pengurusan TH ketika ini menerima reaksi positif dalam kalangan pendeposit institusi tersebut. Rata-rata pendeposit yang ditemui mahu pemantauan terhadap pengurusan dan dana TH dilaksanakan secara lebih telus dan berintegriti. Ikuti reaksi Liana Aris, Muhammad Rizwan Dolah dan Nur Syafiq Osman.
2: Saya berharap akan ada satu badan berkanun yang bebas daripada mana-mana ahli politik ataupun mana-mana ahli kerajaan untuk memantau setiap pengurusan dan dana kewangan yang berada di dalam tabung haji. So, bila ada pengurusan dan ketelusan dalam pengurusan kewangan, kita sebagai pendeposit akan rasa lebih yakin dengan pihak pengurusan tabung haji.
3: Harapan pada masa hadapan, tabung haji akan mengambil segala langkah-langkah yang sepatutnya dan bagi mengelakkan perkara-perkara ini berulang, itu yang pertama. Dan yang kedua, tabung haji akan meneliti kembali sesiapa yang akan memimpin tabung haji agar tidak berulang lagi tentang penyalahgunaan kuasa.
4: Sebagai pendeposit, kita tak perlu takut. Mungkinlah sebab sebagai pendeposit ni, kita nak pastikan duit kita selamat, lepas tu diuruskan dengan baik. Dan juga dengan adanya RCI ni, mungkin tabung haji dapat menaikkan semula kepercayaan kita sebagai pendeposit ke tabung haji ni untuk terus kekal simpan di tabung haji.
0: Dalam pada itu, langkah meletakkan pengurusan dana dan pelaburan TH bawah kawal selia Suruhanjaya Security Malaysia SC merupakan langkah tepat dalam mewujudkan mekanisme semak dan imbang bagi memastikan dana pendeposit diurus secara lebih telus, profesional dan berintegriti. Demikian dinyatakan pensyarah kanan Fakulti Perniagaan dan Pengurusan Universiti Teknologi MARA Profesor Madya Dr. Abdul Rahim Rizwan. Jelas beliau, pengawasan SC mampu memperkukuh aspek pemantauan risiko, ketelusan pelaporan aset dan pengurusan konflik kepentingan sekaligus berupaya membina semula keyakinan pendeposit terhadap pengurusan dana TH.
5: Ini bermakna kita bukan sahaja melihat sama ada sesuatu pelaburan itu memberikan keuntungan tetapi juga sama ada risiko tersebut lebih dikenal pasti dan diurus dengan baik. Jadi namun SC bukanlah satu-satunya lapisan kawalan. Ia perlu bergerak secara bersama, ya, lembaga pengarah, pengurusan profesional, jawatan kuasa pelaburan, audit dan juga pengurusan risiko tabung haji itu sendiri. Jadi bagi saya, SC itu tidaklah menjamin setiap pelaburan akan menguntungkan, tetapi ia boleh membantu dari segi aspek pengurusan risiko yang diambil secara sedar, diukur, dipantau dan juga dipertanggungjawabkan. So itulah fungsi sebenar semak dan imbang dalam melindungi dana pendeposit tabung haji.
0: Profesor Madya Dr. Abdul Rahim Rizwan. Ini pula mengenai juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Jakarta berkaitan penyeludupan dadah. Pasukan penyiasat Malaysia telah diberikan akses oleh pihak berkuasa Indonesia untuk mengambil keterangan dan menjalankan siasatan terhadap suspek yang masih ditahan di Jakarta. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata perkembangan tersebut membolehkan siasatan lanjut dijalankan meskipun masih berada di peringkat awal. Jelas beliau, pihaknya telah menerima taklimat awal daripada Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Khan, mengenai status terkini proses tersebut. Berita seterusnya, kualiti udara di 7 kawasan di Sarawak masih berada pada paras tidak sihat setakat petang tadi. Ia susulan keadaan jerebu yang masih menyelubungi beberapa bahagian negeri itu. Berdasarkan kemaskini, Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara IPU Jabatan Alam Sekitar, Serian mencatat bacaan tertinggi dengan 179, diikuti Samarahan 177 dan Kuching 174. Turut merekodkan bacaan pada paras tidak sihat ialah Sri Aman dengan IPU 162, Sarike 157, Mukah 152 dan Sibu 151. Sementara itu, 6 kawasan lain merekodkan bacaan IPU pada paras sederhana. Orang ramai disaran mengambil langkah berjaga-jaga dan mengurangkan aktiviti luar sekiranya keadaan jerebu bertambah buruk. Perkembangan luar negara, gempa bumi sederhana bermagnitud 5.7 dikesan berlaku di Mindanao, Filipina 5.23 petang tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, gempa itu berpusat di koordinat 6.1 darjah utara dan 125.9 darjah timur, 97 km tenggara dari Digos City dan berlaku pada kedalaman 67 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Di India, 7 orang maut termasuk kanak-kanak manakala 7 individu lagi cedera selepas runtuhan tanah akibat hujan lebat menimbus beberapa rumah di kawasan Chiratnagar, Mumbai. Usaha mencari mangsa berdepan kesukaran susulan kawasan perumahan yang sempit menghalang jentera berat menghampiri kawasan runtuhan. Polis turut memindahkan kira-kira 50 keluarga dari rumah yang dikenal pasti berisiko sebagai langkah keselamatan. Tindakan Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi Kepulauan Kuril di timur negara itu buat kali pertama mencetuskan bantahan Jepun yang turut menuntut wilayah berkenaan. Perdana Menteri Jepun Sanae Takaichi menegaskan kepulauan itu merupakan sebahagian daripada wilayahnya berdasarkan faktor sejarah dan undang-undang antarabangsa. Lawatan Putin itu disifatkan sebagai tindakan yang menyinggung perasaan rakyat Jepun dan sama sekali tidak boleh diterima. Kepulauan Kuril dikenali sebagai wilayah utara di Jepun dan dirampas Kesatuan Soviet pada 1945. Sukan Majlis Sukan Negara mengambil langkah strategik menerusi penubuhan jawatan kuasa audit penilaian prestasi bagi memastikan impian Malaysia muncul juara keseluruhan Sukan SEA 2027 dan naib juara Sukan Para ASEAN 2027 menjadi kenyataan. Ketua pengarahnya Jeffrey Ngadirin berkata inisiatif berkenaan membabitkan penglibatan pakar dari luar untuk menilai dan menambah baik pelaksanaan program latihan atlet bawah MSN dan Institut Sukan Negara. Jelas beliau, pelantikan jawatan kuasa bebas itu penting bagi memberikan perspektif baru terhadap sistem persediaan atlet negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH SPRM kenal pasti 8 isu baru untuk disiasat. Jerebu di Sarawak, 7 kawasan kekal catat IPU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

13 Ogos 1973 Yang Berhormat Dato' Hussein bin Dato' On dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Pada hari ini, dalam tahun 1973, Yang Berhormat Dato' Hussein bin Dato' On, Ahli Parlimen Johor Bahru Timur, dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Pengumuman pelantikan beliau dibuat oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri dalam satu sidang media yang diadakan di Kuala Lumpur. Pelantikan beliau ini adalah bagi menggantikan Allahyarham Tun Dr. Ismail yang meninggal dunia. Bersekali dengan pelantikan beliau ini, Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak juga mengumumkan susunan Kabinet Baharu. Kabinet Baharu ini mengadakan sidang pertamanya pada 14 Ogos 1973 selepas majlis mengangkat sumpah.

Radio Klasik menggami kenangan irama merendah zaman. Waktu sekarang pukul 10 malam. Jadi, bertemankan saya Firdaus Isa sehingga pukul 11 malam dalam Nostalgia di Klasik. Baiklah, kita mulakan Nostalgia di Klasik malam ini dengan dua buah lagu, iaitu lagu Setangkai Kembang Melati, nyanyian Dato' Abdullah Cik dan juga Jamalah Syarif, diikuti lagu Nasib Bunga, nyanyian Norma Mam.

0: Nostalgia di Klasik.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merendah zaman. Saudara sedang dihiburkan dengan lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik dan juga rakaman piring hitam. Baiklah, terima kasih kepada yang kirimkan kiriman WhatsApp di talian 013-56-56-128. Bak kata Asmah Jamiran di Pagu, dengarkan Radio Klasik sebelum lena, katanya. Ada juga yang kata tak boleh lena, jadi dengarkan Radio Klasik. Tak kira lah, nak lena ke, tak nak lena ke. Terima kasih kerana memilih Radio Klasik sebagai teman saudara. Baiklah, lepas ini kita ada lagu Mari Menari, nyanyian Ahmad Sibi dan juga Saloma, diikuti lagu Samba Berdendang, petikan filem Cinta Murni, nyanyian Ar Azmi dan Asyah, diikuti lagu Wahai Bunga, nyanyian Normadiah.

Radio Klasik menggamit kenangan saudara masih dihiburkan dengan lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik dan juga lagu daripada rakaman Piring Hitam. Baiklah, kita teruskan nostalgia di klasik malam ini dengan lagu yang bertajuk Cinta Hampa, nyanyian M. Bakri, diikuti lagu Tumbuk Padi, petikan filem Jalak Lenteng, nyanyian Rosia Timah, dan juga lagu Kumbang, nyanyian E. Rahman. Baiklah, terima kasih kepada Sani HS yang berada di Tabuan, Sarawak, Kuching Sarawak, dan juga katanya ucapan kepada sanak saudara. Dengarkan Radio Klasik menggami kenangan semua lagunya. Yeah.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年அந்த பகுதி சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.
9: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jagoh Rakan Muda Musim Kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
10: Nostalgia di klasik.

0: Nostalgia di Classy.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Waktu sekarang pukul 10.34 minit malam. Berlalu lagu Semenjak Ku Berkasih, nyanyian Alina Rahman. Baiklah, lepas ini dengarkan lagu Gadis Desa, nyanyian Kamsani. Diikuti lagu petikan filem Agogo 67, iaitu yang bertajuk Penyakit Cinta. Dan lagu Ketipang Fight. Ketipang payung lah pula. Ketipang payung. Hoi. Petikan filem Nujum Pak Belalang. Filem Nujum Pak Belalang diterbitkan pada tahun 1959.

RCITH SPRM pertimbang guna pakar forensik luar negara. Skop SARA akan diperluas kepada makanan

0: dimulakan dengan isu laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mempertimbangkan untuk mengguna khidmat pakar forensik luar negara bagi membantu siasatan berkaitan penemuan dalam laporan berkenaan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata siasatan itu melibatkan aspek pelaburan, dokumentasi perjanjian serta kontrak yang memerlukan penelitian forensik secara terperinci.
1: Bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan secara forensik terhadap apa jua dokumentasi dan juga terhadap apa jua evidence-evidence yang diperolehi bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan. Perbincangan itu masih lagi on, tertakluk kepada of course kos yang terlibat. Itu adalah satu pemandangan kami yang dilantik itu adalah merupakan satu foreign entity.
0: Jelas beliau, SPRM telah membuka 14 kertas siasatan serta melaksanakan beberapa tindakan operasi termasuk tangkapan, reman dan sitaan melibatkan pemeriksaan dan penggeledahan di 28 premis. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Halim memaklumkan SPRM belum menemukan sebarang unsur jenayah berkaitan rasuah atau penyelewengan dalam siasatan berhubung pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP bernilai RM163.4 juta dalam syarikat Aquaculture Indonesia e-Fishery.
1: Setakat hari ini, kita telah merakamkan sebanyak 19 keterangan daripada 19 orang individu bagi membantu tim penyiasatan SPRM. Dan bilangan 19 orang itu adalah termasuk ataupun terdiri daripada para pegawai daripada KUAP sendiri, pegawai kanan daripada Kementerian Keuangan MOF serta pegawai daripada Kazana.
0: Jelas beliau, hasil siasatan penuh hanya dapat diperoleh selepas keterangan saksi serta individu yang dikenal pasti dari luar negara diperoleh. Penambahbaikan prosedur operasi standard SOP pengimbasan di KLIA akan dibentangkan kepada Kabinet minggu depan. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Luke, penambahbaikan SOP itu bagi memastikan keupayaan mesin pengimbas serta keseluruhan proses pemeriksaan keselamatan dapat dipertingkat.
2: KBN sedang merangka satu penambahbaikan dari segi SOP, pengimbasan dan sebagainya akan dibentangkan kepada Kabinet minggu depan. Jadi dari segi mesin-mesin pengimbas kita ini, sudah tentu kita akan melihat skop dia dan juga SOP dan sebagainya untuk memastikan semua mesin pengimbas itu dapat ditambah baik.
0: Anthony Luke. Skop sumbangan asas Rahmah Sara dicadang diperluas kepada pembelian makanan berkhasiat termasuk buah-buahan, sayur-sayuran dan sumber protein segar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata langkah itu penting bagi memastikan bantuan kerajaan bukan sahaja membantu meningkatkan kuasa beli rakyat malah memperluas akses kepada pemakanan lebih sihat. Cadangan berkenaan telah dipersetujui dalam mesyuarat jawatan kuasa eksekutif Majlis Tindakan Sara Hidup Negara NAKOL hari ini untuk diangkat dan dipertimbangkan dalam mesyuarat NAKOL seterusnya yang bakal dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam hal lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menasihati orang ramai supaya meningkatkan kewaspadaan terhadap sinaran ultra ungu UV berikutan monsun barat daya yang dijangka berterusan sehingga September ini. Menurut beliau, keadaan cuaca yang lebih panas, kurang hujan dan langit lebih cerah boleh meningkatkan pendedahan orang ramai kepada sinaran UV. Sehubungan itu, orang ramai diingatkan mengambil langkah pencegahan termasuk mengurangkan aktiviti luar pada waktu puncak serta memakai pakaian bersesuaian, topi dan cermin mata hitam yang mempunyai perlindungan UV. Pelaksanaan pasport dengan tempoh sah laku 10 tahun kekal diteruskan dan tidak dihentikan, tegas Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syakban. Yang dihentikan sementara ialah pemberian tambahan tempoh sah laku melebihi 10 tahun susulan isu ketidakserasian sistem yang digunakan oleh beberapa syarikat penerbangan.
3: Yang kita berhentikan ialah tambahan tempoh melebihi 10 tahun itu. Maksudnya di sini ada pembaharuan pasport yang untuk 10 tahun kita bagi ekstra 6 bulan. Kenapa kita bagi ekstra? Pertama, kerana kita mengambil kira baki pasport mereka yang sebelum ditukar itu melebihi 6 bulan.
0: Datuk Zakaria Syakban. Berita seterusnya, seorang anggota tentera darat cedera akibat terkena tembakan ketika menjalani latihan menembak di sebuah lapang sasar di Sungai Menyala, Port Dickson semalam. Tentera darat dalam kenyataan memaklumkan mangsa trooper Muhammad Akmal Shahrudin mengalami kecederaan di bahagian pipi kanan. Ketika kejadian, seorang anggota lain melepaskan tembakan ke sasaran pada jarak 25 meter tanpa menyedari mangsa masih berada di belakang sasaran berkenaan. Mangsa kemudian dikejarkan ke Hospital Port Dickson untuk mendapatkan rawatan lanjut. Siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Luar negara, Indonesia lancar inisiatif motosikal elektrik nasional Molinas. Ia sebahagian daripada usaha mempromosikan penggunaan kenderaan elektrik dan mengurangkan pergantungan pada tenaga import. Presidennya Prabowo Subianto berkata penggunaan lebih banyak motosikal, kereta, bas, traktor dan peralatan berkuasa elektrik lain akan menjadikan sumber tenaga Indonesia lebih terjamin. Seterusnya membolehkan negara itu menggunakan sumber semula jadinya dengan lebih baik. Prabowo dalam pada itu menyifatkan Molinas sebagai satu pencapaian penting yang didorong oleh inisiatif sektor swasta, khususnya kumpulan Indika yang sudah mengeluarkan sekitar 20,000 unit motosikal elektrik di negara itu. Iran menegaskan Selat Hormuz masih berada bawah kawalan negara itu. Kenyataan itu dikeluarkan Ketua Pasukan Basij Hossein Taib selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump kembali mendakwa Washington menguasai laluan perairan strategik berkenaan. Amerika berulang kali mendakwa menguasai selat tersebut, namun Tehran dengan segera menolaknya dan menegaskan pihaknya secara efektif mengawal laluan perairan itu dan bercadang mengenakan sistem tol. Menteri Iran Abbas Araghchi berkata Amerika telah melakukan kesilapan dalam membuat penilaian berhubung Selat Hormuz akibat kegagalan risikan. Jerman catat 12,500 individu meninggal dunia akibat cuaca panas setakat tahun ini. Menurut Institut Kesihatan Awam, ia merupakan jumlah kematian tahunan tertinggi sejak rekod mula dikumpulkan pada 2016. Angka itu berdasarkan laporan terkini Institut Robert Koch yang berpangkalan di Berlin bermula dari 6 April hingga 2 Ogos lalu. Ini bermakna jumlah kematian akibat cuaca panas setakat tahun ini jauh lebih tinggi berbanding purata bagi keseluruhan tahun. Bagaimanapun, jumlah keseluruhan kematian susulan cuaca panas mungkin lebih tinggi daripada yang dilaporkan. Sukan permotoran di Malaysia mempunyai potensi besar untuk terus berkembang, namun memerlukan perancangan yang rapi termasuk pemberian insentif pengecualian cukai. Tunku Panglima Johor, Tunku Abdul Rahman Sultan Ibrahim berkata, langkah berkenaan penting kerana pengendalian sukan permotoran melibatkan kos yang tinggi sekaligus memerlukan sokongan bagi membantu mengembangkan industri berkenaan. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, pemain sayap Manchester City Jeremy Doku menandatangani kontrak lanjutan selama 5 tahun bersama klub itu. Doku merupakan antara pemain sayap paling dinamik dalam Liga sejak menyertai City dari klub Perancis Rennes pada 2023. Pemain berusia 24 tahun itu telah menjaringkan 22 gol dan menghasilkan 34 bantuan gol dalam 131 penampilan bersama Citizens. Selain membantu klub itu memenangi kejuaraan Liga, Piala Dunia Klub, Piala FA dan Piala Liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH SPRM pertimbang guna pakar forensik luar negara. Skop SARA akan diperluas kepada makanan berkhasiat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

0: Ora, Giorgi, la magana si minata.
1: Gergasi Eropa kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim klub dunia. Bintang dunia dan maruah klub menjadi taruhan.
2: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
1: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan. Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
3: Sepanjang jalan kenangan, tiada di radio lain, hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

jalinkan hubungan, eratkan persahabatan, kukuhkan perpaduan, kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotik. Selamat Hari Kebangsaan daripada kami, Radio Klasik, menggamit kenangan.

nikmati alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Saya Tan Sri Dr. Johari bin Abdul yang di-Pertua Dewan Rakyat mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia dan pendengar setia Radio Klasik. Terus marakkan semangat cintakan negara dalam jiwa kita dan sama-sama kita memelihara keamanan, menghargai perpaduan dan membina Malaysia yang lebih maju, sejahtera serta berdaya saing. Malaysia Madani, kesejahteraan

Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman Semak Mule sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, IPK Perlis.

Jalinkan hubungan. Eratkan persahabatan. Kukuhkan perpaduan. Kibarkan jalur gemilang. Semarakkan semangat patriotik. Selamat Hari Kebangsaan daripada kami, Radio Klasik, menggamit kenangan.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Radio Klasik menggamit kenangan. Begitulah kemerduan suara Siti Nordiana. Dengan orangnya lembut. Mula-mula menyanyi sejak usia 9 tahun, saudara. Pertandingan, kalau saya nak tahu, pertandingan menyanyi yang pertama yang beliau pernah sertai di Seremban lah. Masa tu usianya dah jam 4, 10 tahun. Sekarang anaknya Ryan pula cenderung dalam bidang muzik, nyanyian dan juga lakonan. Baiklah saudara, 6.39 minit pagi. Telah dia, Siti Nordiana, Terpaut Sayang Padamu. Kita nak dengar, ini Azra nak kongsikan kehidupan sekumpulan ini yang berubah hidup mereka. Ini apa yang berlaku di India. 7 pekerja di daerah Panna berubah sekelip mata, saudara, selepas mereka telah menjumpai sebutir berlian bermutu tinggi. Dah tukar pada Malaysia Ringgit, dia jadi RM214,000 di tapak pelombongan lama yang mereka sewa. Ni berita ni pun dah masuk siaran BBC. Berlian seberat 17.96 karat atau lebih 3 gram itu disahkan oleh pegawai berlian Panna sendiri. Dia kata berlian ni great quality permata. Berlian semula jadi yang terbaik yang wujud dan berlian berharga ini mereka akan masukkan ke dalam senarai lelongan awam pada bulan Oktober nanti. Dan mereka menganggarkan nilainya boleh mencecah sekurang-kurangnya $52,400 tau. Daerah Panna sendiri terkenal sebagai pusat rizab berlian terbesar di India. Namun, ia kekal sebagai antara kawasan paling mundur yang dibelenggu isu kemiskinan, pengangguran serta krisis bekalan air. Majoriti penduduk bergantung harapan pada aktiviti mencari berlian untuk keluar daripada garis kemiskinan. 6.40 minit pagi, saudara. Kita dengar lagu, sekejap lagi lagu apa ? Tadi sebenarnya Azura dah siarkan sikit lagu daripada persembahan Coast Plus ini. Kereta Api Pagi. Kereta. Tapi dah disiarkan sedikit. Kita nak dengarkan kembali lagu ini. Dan selepas itu daripada persembahan Datin Rafi Abuang, Kerapuhan Hatimu. Semuanya bersama kami saja.

sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Saya Tan Sri Dr. Johari bin Abdul yang di-Pertua Dewan Rakyat mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia dan pendengar setia Radio Klasik. Terus marakkan semangat cintakan negara dalam jiwa kita dan sama-sama kita memelihara keamanan, menghargai perpaduan dan membina Malaysia yang lebih maju, sejahtera serta berdaya saing. Malaysia madani, kesejahteraan

Radio Kelas yang menggamit kenangan 6.50 minit pagi. Selamat pagi kepada semua yang setia bersama kami. Dan sekarang kita beralih kepada ramalan cuaca seluruh negara. Hari ini 14 Ogos 2026 yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cuaca sebelah pagi semenanjung tiada hujan di Kelantan, Terengganu, Pahang. Rebut petir di beberapa tempat kawasan perairan Perlis, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka. Rebut petir di kebanyakan tempat kawasan pedalaman iaitu di negeri Kedah. Rebut petir di kebanyakan tempat kawasan perairan Pulau Pinang. Rebut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman di Perak dan juga Johor. Sabah hujan di beberapa tempat Tawau, Sandakan, Jerebu, di West Coast, juga di Labuan, Berangin, di Kudat, Sarawak, Jerebu, di Sri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu, Limbang. Cuaca sebelah petang pula, ribut petir di beberapa tempat Selangor, tiada hujan di Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka. Ribut petir di beberapa tempat kawasan perairan Perlis. Ribut petir di beberapa tempat kawasan pedalaman Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Jerebu, di Pulau Pinang. Sabah hujan di beberapa tempat Sandakan, Jerebu, di Tawau, Labuan, Berangin, di Kudat. Hujan di Sarawak, akhir sekali hujan di beberapa tempat di Mukah, Jerebu, di Sri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu dan juga Limbang. Terima kasih kepada Jabatan Meteorologi Malaysia. Selamat pagi Abang Fahmi Jaafar, adik kepada Azli Senario ni. Pagi-pagi lagi dah dengar Radio Klasik. Suaranya pun mantap ya. Menyanyikan lagu-lagu Melayu asli, cukup merdu suaranya Abang Fahmi. Terima kasih banyak-banyak. Kita dah dengar lagu ini. Lagu ini kumpulan Okid, Wasilah Kasih. Sebuah lagu ketuhanan tau. Lagu tahun 1992. Ciptaan komposer hebat Awang BPR dan liriknya oleh Azida NS. Azida NS ni ialah Ainul Jamal lah. Kumpulan ditubuhkan tahun 90-an ni dengan 5 orang ahli yang begitu mantap. Vokalisnya ialah Khairul Fahmi. Kita dengar lagu ini, Okid, Wasilah Kasih. Tepat pukul 7 kita ke pusat berita untuk kita ikuti utama 7 pagi, kemudian kembali bersama kami. 7.30 kita ada cubit-cubit manja. Pukul 8 kita ada pantun di Klasik.

pakar forensik luar negara bantu siasatan RCITH. 8 isu baharu RCITH dikenal pasti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

berita seterusnya. Skop sumbangan asas rahmah SARA dicadang diperluas kepada pembelian makanan berkhasiat termasuk buah-buahan, sayur-sayuran dan sumber protein segar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu penting bagi memastikan bantuan kerajaan bukan sahaja membantu meningkatkan kuasa beli rakyat, malah memperluas akses kepada pemakanan lebih sihat. Tegas beliau, isu kos sara hidup tidak boleh dilihat daripada harga barangan di pasar raya semata-mata. Ia perlu ditangani secara menyeluruh. Situasi jerebu yang melanda negara ketika ini dijangka tidak menunjukkan sebarang perubahan ketara bagi tempoh 3 hingga 5 hari. Demikian menurut pengarah kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Nasional, Jabatan Meteorologi Malaysia, Makrun Fazli Muhammad Fahmi. Katanya, meskipun hujan dijangka berlaku di beberapa tempat, ia belum mampu untuk memulihkan kualiti udara secara besar-besaran. Keadaan berjerebu ketika ini lebih buruk di bahagian barat dan selatan Sarawak hingga mengakibatkan penutupan lebih 100 sekolah di Serian pada Rabu, selain turut menjejaskan kawasan di Semenanjung termasuk Lembah Kelang. Setakat pukul 6 pagi tadi, kualiti udara di 11 kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sarawak mencatatkan bilangan lokasi terjejas tertinggi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi iaitu 183, diikuti Kuching, Semerahan dan Sri Aman. Di Semenanjung, 3 kawasan mencatat bacaan tidak sihat iaitu Johan Setia, Ceras dan Shah Alam. Penganjur RIZAC Members perlu memperketatkan lagi proses pendaftaran peserta. Maklumat lesen memandu dan lesen kenderaan wajib dikemukakan. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Dato' Eddy Fadli Ramli berkata, cadangan itu dikemukakan kepada penganjur bertujuan menambahbaik aspek keselamatan serta pematuhan undang-undang sepanjang penganjuran himpunan permotoran berkenaan. Pemegang pas lawatan kerja sementara PLKS yang diluluskan secara tidak sah menerusi sindiket menggodam sistem imigresen Malaysia di Senarai Hitam. Perkara itu ditegaskan Ketua Pengarah Imigresen Dato' Zakaria Sa'ban. Tindakan itu diambil selepas pihaknya menjalankan operasi dan serbuan di beberapa lokasi bagi mengesan pemegang PLKS yang terlibat. Lebih 1,000 PLKS dikesan diluluskan secara tidak sah di pelbagai lokasi di seluruh negara membabitkan pelbagai sektor. Luar negara, serangan udara Israel di Gaza mengorbankan ketua pasukan polis kawasan berkenaan Kolonel Jamal Abu Kamel. 2 lagi cedera parah. Kementerian Dalam Negeri diketuai Hamas mengesahkan kematian itu dan menyifatkannya sebagai pembunuhan Israel. Serangan itu turut dilaporkan berlaku di barat Khan Yunis, mengorbankan 2 individu yang menaiki motosikal dan mencederakan seorang lagi. Tentera Israel mendakwa serangan itu menyasarkan komander Hamas yang merancang serangan terhadap tenteranya. Perkembangan gempa bumi Colombia, angka kematian meningkat kepada 273 orang. 377 lagi masih hilang. Ketua Pengarah Unit Pengurusan Risiko Bencana Negara Colombia, David Santiago Tamayo berkata, 250 mayat telah dihantar ke Pejabat Pemeriksa Perubatan dengan 227 sudah dikenal pasti dan 189 diserahkan kepada keluarga. Dalam perkembangan sama, gunung berapi Porosi masih berada pada tahap amaran oren dan terus dipantau, susulan kemungkinan peningkatan aktiviti yang boleh menyebabkan pemindahan penduduk. Dalam perkembangan berkaitan, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB membentukkan $5 juta Amerika Syarikat bagi membantu mangsa gempa bumi tersebut. Penyelaras Bantuan Kecemasan PBB, Tom Fletcher, meluluskan peruntukan itu menerusi dana Tindak Balas Kecemasan Pusat. PBB bersama pihak berkuasa Colombia kini mempergiat operasi bantuan di kawasan paling terjejas. Sukan Formula 1, peminat sukan pemotoran Malaysia berpeluang menyaksikan Grand Prix GP Bahrain Gibraltar Antarabangsa Sepang dari 2 hingga 4 Oktober ini. Tiket 3 hari ditawarkan serendah RM200 khusus kepada pemegang MyCard dengan kadar khas bagi 6 kategori tempat duduk. Menurut laman sesawang rasmi GP Bahrain, harga tiket untuk pemegang MyCard adalah antara RM200 hingga RM2,083.40. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pakar forensik luar negara bantu siasatan RCITH.
8 isu baharu RCITH dikenal pasti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

14 Ogos 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963 pada mesyuarat pertama penggal kelima yang diadakan di Kuala Lumpur. Menerusi undian yang dijalankan, sebanyak 67 undi menyokong dan 18 undi sebaliknya. Menerusi pengesahan ini, Perjanjian Malaysia 1963 yang ditandatangani pada 9 Julai 1963 disahkan dan dikuatkuasakan serta seterusnya membawa kepada pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Perjanjian ini mempunyai 11 fasal. Fasal pertama perjanjian menyatakan bahawasanya Borneo Utara dan Sarawak dan Singapura akan disekutukan dengan Persekutuan Tanah Melayu dan dikenali sebagai Negeri Sabah, Negeri Sarawak dan Negeri Singapura mengikut surat cara perlembagaan yang dilampirkan pada surat perjanjian dengan penamaan Persekutuan dengan nama Malaysia.

Hai, itulah dia Ahmad Sibi, buruk sangka. Ahmad Sibi ni penyanyi kelahiran Kota Medan tau. Nama sebenarnya Ahmad bin Awab. Tapi ada yang kata Sibi tu ialah Cas Bara. Cas bara itulah semangatnya yang membara-bara, sentiasa kena cas dengan bateri. Ya, tenaganya tak mudah lemah. Kerana beliau lah yang mencipta lagu Tanggal 31 yang sehingga kini kita dengar dinyanyikan semula oleh nyanyian Datuk Sudirman Haji Arsyad. Jadi sebaik saja beliau dapat tahu Melaya akan merdeka. Masa tu Ahmad Sibi berada di Batam untuk road tour kumpulan bangsawannya. Jadi tanpa berlengah beliau sanggup menaiki perahu rentas Selat Singapura tu nak rakam lagu Tanggal 31 dari Batam ke Singapura. Kalau guna feri laju tu dalam 45 minit. Tapi bayangkan saudara ya, sekiranya berperahu seperti yang dilakukan oleh Ahmad Sibi, ianya bergantung kepada kudrat sang pengayuh. Itulah dia Ahmad Sibi, buruk sangka tadi. 7:38 minit pagi. Pantun kita temanya ialah pantun jenaka. Apa saja, janji kalau orang dengar tu memang akan tersenyum. Akan ketawa tu bonus lah . Boleh telefon nanti pukul 8, 0322-82-4505 atau 0322-82-2484. Atau saudara boleh hantar saja menerusi FB Radio Klasik. Kita nak dengar sekejap lagi Hamidah Ahmad bertemu kawan lama. Kita ada Farah bagaikan puteri. Tapi sebelum itu, ini dia kumpulan Samudra. Aduh, usahlah berubah. Sajian klasik.

menggamit kenangan 7.51 minit pagi. Azura tak sabar nak bacakan pantun-pantun yang dihantar menerusi FB Radio Klasik. Eh. Ada yang jawab lagi pantun Azura yang Azura bagi menerusi FB. Jadi yang lain boleh hantar. Nanti Azura akan bacakan satu persatu. Bermula pukul 8 pagi nanti. Yang nak telefon pun boleh di 03-2282-4505 atau 03-2282-2484. Pantun jenaka, semuanya bersama kami Radio Klasik.